0: Indiana racconto, jaguaro cae di Delfo. En pra arbaroi sud americai, cie la suno ciu matene orumas pintoin decentiarae arboi, cae buntai papagoi flugetadas, ciel bellegae brilae floroi, logis el malgranda inter arbeio, maliuna di Delfo. Gi estis rusa cae friponema. Multae bestoiam spertis giaen scherzoin. Quelcae el ili ridis, quelcae grumblis, sed nur grandega malbona jaguaro offendigis ege, opiniante, che la petolajoi de tiu didelfo deprenas lian dignon. Pro tio li decidis la arulon formangi. En prarbaro nenio restas secreta, despli por la papagoi. Tiui, pri la ancora fresha novajo, stigis Didelfon, kiu ekde tiu momento evitadis crucumi sian vojon kun la jaguara. Jaguaro, dume vane, subrigardis kaj snufis tra arbaro. Tamen unu tagon li bonŝancis. Ŝ, ŝ, ŝ, ŝ, ekaŭdiĝis super lia kapo. Supren rigardinte, ekvidis li sian malamikon, klopodantan forŝiri longan lianon. Ankaŭ Didelfo rimarkis jaguaron.
1: Ho ve! Pensis ĝi. Se mi nun ne sukcesus superruzi lin, mi pereos! Aŭdu! Ekkriis ĝi. Mi sentas en aero veni grandegan ŝturmon! Mi petas vin, helpu min forŝiri tiun ĉilianon, mi volas eligi min al la arbo, por ke la ventego ne forblovu min.
2: Unue aligu vi min, mi estas pli granda ol vi, kaj ne tiel facile mi trovos kaŝejon. La ciklono forportos min.
0: Nur tion deziris Didelfo, kiam jaguaro firme brakumis la arbon, Gi lerte fixligis lin, cae adiavis gaie.
1: Fartu vole ci tie, nun mi mal facile captos min.
0: Longe pendis jaguaro sur la arbotrunco. Felice, la formico decidis construi formicheon sub tiu arbo, cae pospettegoi ili liberigis la malfeliciulon tra mordinte lianoin. Jaguaro daure postsequis Didelfon, sed tiu curagis eliradi jam nur nocte. Tamen, post iu tempo, jaguaro trovis gian vojeton, cae elfosis tie grandan foson maskinte gin per brancetoi. Poste li attendis, cascita je apero de unuae steloi. Tiam Didelfo eliris, cae jaguaro logis gin.
2: Venu promeni, vidu kiel zorgeme mi balais vian vojeton, eĉ ne unu dormo restis sur ĝi.
0: Didelfo tuj eksentis danĝeron, sed ĝentile respondis.
1: Dankon, sed bonvolu promeni unue vi.
0: Per ĝentileco konfuzita jaguaro forgesis kie la kaptilo troviĝas, Li fiere pasis tra la vojeto, kaj bums, falis suben. Didelfo, ne plu atendante, fugis. La suno brulis senkompate, ek estis tempo de la granda sekeco. Ĉiuj riveretoj elsekiĝis, nur funde de granda rivero restis iom da akvo, kio trinkejo por ĉiuj bestoj.
2: Ne plu Didelfo escapos,
0: gioigis jaguaro.
2: Gi certe venos trinki alla rivero, cae tiam mi captos gin.
0: Vere, Didelfo ne havis alian eblon, set unue singardeme trarigardinte la riverbordon, gi rimarkis jaguaron cascitan en la arbustaro. Tial gi preferis reveni heiben, cae cerbumis pri iu secura maniero por alproximiegi alla trinkejo. Gi curis en arbaron. Tie, trovinte grandan sorpujon, gravuris en gian truncon fendon. Per la elfluanta gluiga resino, gi poste smiris la tutan sian felon, cae ruligis en la falinta seca foliaro. La folioi perfecte maschis gin, videblis nur la oculoi.
2: Ciu vi estas?
0: Mirigite demandis jaguaro la proximigiantan strangajon.
1: Mi estas bestia seca folio,
0: quacis per shangita vocio di Delfo.
2: Dum vi trinco seca folio, saltu en la aquam. Mi shatus convincigi pri qualito de via auto,
0: ordonis jaguaro. Didelfo tranquille faris tion, sciante, che la sorbusa resino ne per la aquo de gelos, che la folioi restos fixcluitai. Ecde tiam, Didelfo sentime ciutage venadis trinki alla rivero, cis la seca tempo passis. Cae jaguaro? Li resignis la persecuton, cae gis nun rusan Didelfon ne captis.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vascolare un

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero.

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorion de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post kelkaj monatoj dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas kaj studadas senhalte.

0: Saluton auscultantoi. Ni estas en la accepteo kai officeo de Yes, la Juno de Esperanto Semajno. Nun gi estas ilo de trankvileco inter la lauta kai mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr, kai kun mi sidas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: Michal Boris Mandirola,
0: kai
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo comitat considon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas, tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon ene de planita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉi estrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Teo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tion ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita, kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas generala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo, tio estas denove nova kampo en estraro de Teo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Teo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva kampo eksteraj rilatoj pri tio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
2: Kio hazarda estas ĉi tie? Nu, tion kion ni volas fari pri eksteraj rilatoj estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj, do estis pli aktivaj en institucioj kie ni estas: Forumo Junulara Eŭropa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj valorai, qui non esses tre activai, cae mi pens che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che non havas de teio, cadre de generale junularei movadoi, cae junularei instituzioi.
0: Poste oni havas trainado, cae congressoi.
4: Mi unue shatus rimarkigi che en la ci estraro, tiui ci campoi do congresso, e cae seminari, e cae activo la trainado, estas dispartigite al du personoi. Tion causis la problemo cion ni rimarkis, che ciam unu persono en la lastai estraroi zorgis pri ciui ci campoi, activo la trainado cae seminarioi ne estis suffice pli zorgita. Do, ioko estas evidente unu el la plei prioritatai activajoi de te io qui ciam devas okazi dum la seminario e activo la trainado anca u devus okazi sed ne ciam estis tiel pro la superchargo de concerna estrarano foie estis tiel che seminario e activo la trainado ne estis suffice pri tractitai pro tio venis la propono apartigi tiun campon nun tempa estrarano pri tio Nico Hurman unua vice celas crei strategion pri tio kion kiujn kompetentojn kiujn kapablojn ni bezonas sekve trejni homojn ĝuste pri tio kion bezonas la organizo. La sekva kampo kiam menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas ioko, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi iokon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu kampo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
0: Kaj ni finos kun la landaj agadoj kaj pasporta servo.
4: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de tejo, kiu koncernas landaj sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo en la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergeo, sed en februaro, kiam ni atingos la staton kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio, kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos, kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon, laŭ kiu ni laboros.
0: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
4: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari en venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
0: La jus okazinta komitat kunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitat kunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
4: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum ioko en Kievo, kaj tiun iokon ne partoprenis ĉiuj nov-elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva ioko, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en ioko, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
0: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
1: La reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
0: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
4: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
2: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
0: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
4: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekster Europanoj al la kunveno, des pli ke ekster Europanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiuj okazas dum ioko, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekster Europaj komitatanoj.
2: Tamen dirindas che la junulara sekcio de Kubo, eĉ por ĉi tio eksterordinara komitat kunveno, sendis anstataŭ Wanton. Do la ekstereŭropaj landaj sekcioj tamen havus iel la ŝancon sentigi sian voĉon pere de aliaj homoj kadre de tiaj kunvenoj.
0: Dankon por via tempo kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
1: Ĝis!
3: Mojo seco kaj muziko. Mosaico.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Kun

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

Bensì Igis Malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas cin.

0: Phraseologia minuto.
1: Kvina kolono.
0: Clarigoi.
1: Parto de la popolo simpatianta kun la malamico interne de militanta lando. Spionada gruppo subterre laboranta. Origino. Dum gazetara conferenzo la 30 de junio 1936 generalo Emilio Mola Vidal respondis alla demando ĉu la kvar kolonoj de la fascistoj sufiĉos por preni Madridon, ke kvina kolono, simpatianta kun lia flanko, jam troviĝas en la urbo kaj tie laboras por la venko. Laŭ tio ankaŭ titolo dramo de Ernest Hemingway, The Fifth Column.
0: Ekzemploj.
1: Profesoro Ias Guir, lingvisto scipovanta Esperanton pro scienca intereso, sed ne movadano, povis ofte neformale klarigi sian altan takson pri Esperanto. Li konkludas, ke UEA bezonas ian kvinan kolonon de lingvistoj kapablaj je pure scienca argumentado. Kaj ni ne forgesu, ke laŭ la distrumpetitaj akuzoj de profesoro Ivo Lapena, ankaŭ la oficiala organo de UEA, Esperanto, estis nenio alia ol komunisma kvina kolono de Sovetunio interne de la plej granda malneŭtrala esperantista asocio.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: The fifth column.
3: Die fünfte Kolonne.
4: Quinta columna.
5: Pata kolona.
1: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
4: Alex,
5: Marek
1: kaj Eva.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nescias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iercentoi ca iermiloi sci ploradis sian sorton. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I em sento pe Camilo pe nu revenas l'arme al familio ili al venas alla urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovo sian am cae la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu

Cavaliro en batalo, mi ne conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ostaggio.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con neniam intensi. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

estis la horizonto, ĉar estis fora la ĉielo. Kaj feĉo estas kiel filino li portas kafon kaj da pioko. Li memorigi ke estas viro, ne estos distinta forta loko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuro i per mazokulo mi kerevas pri eta lagino inter la kruroj.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

pensi igis malsano. Malsano ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin. Vin uzas ĝin. Jen la malsano. Vi credas, ke vi estas via menso. Tio estas la iluzio.

Renomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intencis akcepti. Tamen ridiris alla reggio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis sen halte.

0: Post quelcae tagoi, Dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblai roscolorai laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Phrasiologia minuto.
1: Unu hirundo printempon ne alportas.
0: Clarigoi.
1: Oni povas nenion konkludi el ununura ekzemplo aŭ antaŭsigno. Proverbaro esperanta, varianto, unu hirundo ne faras someron.
0: Ekzemploj.
1: En Esperantujo ekzistas nur unu komparebla vortaro, la itala esperanta de Carlo Minaya. Se ni havus similajn vortarojn almenaŭ en trideko da eŭropaj lingvoj, la mondo devus nin respekti, vidante la investitan laboregon. Sed unu hirundo printempon ne faras. Agnosko de poeno estas nur agnosko de privata asocio, kaj unu hirundo ne sufiĉas por anonci la printempon. Tamen ni gratulu la poeno esperantan.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: One swallow doesn't make a summer.
3: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
4: Una golondrina no hace verano.
1: Jedna lastovička ešte jar nerobí. La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Alex
1: kaj Eva.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Jam semtope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili al venas a la urb calcia ei. Sed grafino for la sita ne retrovos sian ham. Kaj la coron ne varmigos del camen la granda flam. Spinu la lanon la tagoin spinu.

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu traf.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas iu maniere. Pero el voi, mi povas flugi vian propran vojon.

0: Mondo, jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Saluton auskultantoj. Ni estas en la akcepteo kaj oficejo de Yes, la junula Esperanto semajno. Nun ĝi estas ilo de trankvileco inter la laŭta kaj mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr, kaj kun mi sidas
2: Pavel Fischer-Kotowski,
3: Michal Boris Mandirola
1: kaj
4: Łukasz Żebrowski.
1: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo comitat considon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
5: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas, tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon ene de planita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉi estrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Teo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tion ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas, do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan, enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita, kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas generala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Teo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Teo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoj, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva campo, exterai rilatoi, pri tio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
3: Io hazarda estas ĉi tie. Nu, tion ke ni volas fari pri exterai rilatoi estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj, kie ni estas. Forumo Junulara Europa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj. Valorai, io non esses tre activai, cae mi pens che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che non havas de teio, cadre de generale iunulare imovadoi, cae iunulare instituzioi.
1: Poste oni havas trainado, cae congressoi.
5: Mi unue shatus rimarkigi che en la ci estraro, tiui ci campoi do congresso, cae seminari, cae activo la trainado, estas dispartigite al du personoi. Tion causis la problemo cion ni rimarkis, che ciam unu persono en la lastai estraroi zorgis pri ciui ci campoi, activo la trainado cae seminarioi ne estis suffice pli zorgita. Do ioco estas evidente unu el la plei prioritatai activajoi de te io qui ciam devas okazi dum la seminario e ca activo la trainado anca u devus okazi sed ne ciam estis tiel pro la superchargio de concerna estrarano foie estis tiel ca seminario e ca activo la trainado ne estis suffice pri tractitai pro tio venis la propono apartigi tiun campon nun tempa estrarano pri tio Nico Hurman unua vic celas crei strategion pri tio kion kiun kompetentojn kiun kapablojn ni bezonas sekve treni homojn ĝuste pri tio kion bezonas la organizo. La sekva kampo kia menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas ioko, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi iokon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu kampo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
1: Kaj ni finos kun la landaj agadoj kaj pasporta servo.
5: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de tejo kiu koncernas landaj sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo en la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergio, sed en februaro, kiam ni atingos la staton kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon laŭ kiu ni laboros.
1: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
5: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari en venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
1: La jus okazinta komitat kunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitat kunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
5: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum IOKO en Kievo, kaj tiun IOKO ne partoprenis ĉiuj nov elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva IOKO, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en IOKO, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
1: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
2: La reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
1: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
5: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
3: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
1: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
5: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekster Europanoj al la kunveno, despli ke ekster Europanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiu okazas dum IOKO, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekster Europaj komitatanoj.
3: Tamen dirindas che la junulara sezione de Cubo Ech por citio extraordinara comitat conveno, sendi san stata wanton. Do la extra Europa e landa i sezioi tamen havus iel la chanson sentigi sian vocion per di aliei homoi cada de tiei convenoi.
1: Dankon por via tempo kai gis al niai ascutantoi.
2: Gis.
4: Mojo seco.
6: Kai muziko.
7: Muzei.

0: mojo srce, kaj muzik.
1: Mozaiko.
2: Vi povas ne paroli pri la kial de via chagrin.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a però è voi, mi può vasflutti di un proprio

0: Phraseologia minuto.
1: La pinta della glacimonto.
0: Clarigoi.
1: La plei malgranda signo de ancora unevidebla, complica fenomeno, situatio au problemo, char nur unu sepono de glacimonto elstaras el la aquo.
0: Exemploi.
1: Ni forte supposas che la circa 15 decembrai aranjoi en de quinlandoi pri kiui ni sciigis estas nur la pinto de la Zamenhof-taga glacimonto. Sed tio estas nur la pinto de la glacimonto, ĉu ne? Multe aliaj personoj helpis.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: The tip of the iceberg.
3: Die Spitze des Eisbergs.
4: La partie visible ou cachée de l'iceberg.
1: Vrchľadovca.
5: La fraseologiae minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
6: Guillaume
1: kaj Eva.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menson.

Milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

0: Phrasiologia minuto.
1: Shovi la nason in fremdan vason.
0: Clarigoi.
1: Sin enmixi en aferoin malproprain. Neraitigite, proscivolemo.
0: Exemploi.
1: Somere 1994 la dec quin cetere havis chanson al preni novan starpunkton okaze de la murdminaco Altaslima Nasrin en Bangladesho. Sed la Academio restis je sia pozicio, ne ŝovila nazon en politikan vazon. Bona teorio. Se instruistoj vivas en konstanta teruro pri eventuala kontrolo, ili konstante tenos sian lernejon en ordo. Ve, kaj John kaj mi timis, ke la inspektoro nun metos sian nazon en nian malbone preparitan vazon.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Stick one's nose into something.
3: Seine Nase in fremde Angelegenheiten stecken.
4: Fourrer son nez partout.
1: Strkat nos do tudih veci.
5: La fraseologiae minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
6: Guillaume,
1: kai Eva.

Libereco estas mi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, mi malsukcesu, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas mi maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni ne scias, ne jam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi si ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Jam semtope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili al venas al urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian ham kaj la coron ne varmigos del camen la granda flamo.

0: Saluton, mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
1: Michael Boris Mandirola, vicprezidanto pri ekstere rilato de Tejo,
0: kaj
2: Nico Hermann, ankaŭ vicprezidanto de Tejo kaj estrarano pri aktivula trejnado kaj seminarioj.
0: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ ni faris Tejo komentadkunsidon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista debutujo, kaj ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
1: Ni havis multajn diskutojn inter alie la laborplanon de Tejo, la politikajn poziciojn kiujn Tejo havu en siaj eksteraj rilatoj. Ni havis la reformon de la regularo kaj reglamento, kiun nia komitato aprobis, nun restas nur decido de UEA. Ni havis elektojn de komitatanoj CO, kaj ni havis diskuton pri l'estonteco de pasporta servo.
0: Tiuj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj inkluzivis la decido ke Tejo antaŭe estis neŭtrala pri aferoj de sekso, politiko, nacieco, raso kaj tiel plu, kaj nun Tejo kontraŭas diskriminacion pri tiuj aferoj kaj ankaŭ seksa orientaco kaj handikapeco, ĉu ne?
3: Yes.
0: Tiuj ŝanĝoj estas malgrandaj, tamen ebligas nin fari kelkajn aĵojn en niaj eksteraj rilatoj, ĉu ne?
1: Yes. Kaj mi pensas, ke neŭtraleco povas esti grava, se ĝi havas limon. Kaj tiu limo estas la bazaj homaj rajtoj kaj principoj de kontraŭdiskriminacio. Kaj ni pensas, ke junulara organizo devas en si mem, en sia agado, kontraŭstari diskriminacion pri seksorientiĝo, handikapeco, raso kaj tiajn aferojn. Ni ne povas esti neŭtralaj pri tio. Neŭtraleco havas ja limon. Sed kompreneble, tio ne signifas, ke la fokuso de nia agado moviĝus de Esperanto al batalo contra utie discriminazioi.
0: Cion vi pensas, Nico?
2: Mi povas diri che mi consentas con Michael Boris.
0: Ni ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changetoi pri majusculoi cae similae malgravae agioi. Cae tamen ni ancau havis interparolon pri la anstataŭuloj kaj la rajtoj anstataŭi kaj kiu povas esti komitatano A kaj tiel plu kaj tiel plu. Do, eble vi ekspliku la diskuton, Nico.
2: Jes, estis interesa temo. Ĝi venis sufiĉe fine de la komitatkunsido. Ĝi ne estis fakte en la planitaj ŝanĝoj, sed ĝi venis dum la diskuto de ceteraj aferoj. Kaj ni diskutis du aferojn. Temas ĉefe pri la limigo por niaj komitatanoj kaj la anstataŭantoj de komitatanoj, ĉar nia regularo kaj reglamento ĝis nun diris, ke komitatano devas esti membro de Tejo. Tio signifas povas esti aŭ individua membro de Tejo aŭ membro de landa sekcio aŭ landa asocio de Tejo. Kaj ni havis diskuton, ĉu ni limigu tion kaj havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kaj ankaŭ klaris, ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
0: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare, tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
1: Nu, la problemo estas, ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso, kiu daŭris kelkajn jarojn, kaj bedaŭrinde ne la samaj homoj sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi, kiom da homa forto estis bezonata, kaj kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron. Doni devis rediscuti la planoin, cioè evidentigis che pasporta servo ne funcciis, sed nun ni havas concretan planon. Cai tiu concreta plano diras che de nun gis la meso de februaro ni havas decidon ci la nuna sistema de pasporta servo estas dau ripova anco la ula home remade avit punto che doc ne povas lauiri ci tion voion au ci tiam ni devas pripensi alian.
0: Do, ni devas tri varbi pri helpoi kai helpantoi de pasporta servo, char tio estas tre tre grava kai alloga afero pri Esperanto. Je la komenco de tiu komitatkunsido, Teo prezentis siajn celojn por la venonta jaro. Do, ni ĵus ricevis la laborplanojn de la Teo estraro pri sia mandato ekde la pasinta somero, nun estas la fino de decembro. Kiel tiu laborplano daris tiom longa tempo en la farado?
2: Tio estas bona demando. Ni preparis la dokumenton jam preskaŭ ĝis fine dum nia estrarkunsido en komenco de septembro kaj faris kelketajn ŝanĝojn ĝis la fino de septembro, kaj en tiu momento fakte la dokumento estis preta kaj...
1: Nu, bedaŭrinde la reta voĉdono ne okazis, non malgraŭ tio povus esti prenita por nia reglamento, ĉar oni decidis prokrasti la aferon por diskuti ĉion ĉeeste dum la komitatkunveno.
0: Finfine, eble la plej granda klaĉo de la komitatkunveno estas la ne okazo de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Kio misiros?
2: Vi pravas ke tio estas tre malagrabla situacio kaj ankaŭ por ni ĝi estas ankoraŭ tre nova, ke ni ricevis nia estrarano pri kongreso e plus sendis, se mi bone memoras, pasintan vendredon antaŭ unu semajno la informon al la resto de la estraro, kiun ŝi ricevis, mi pensas, la saman tagon aŭ la pasintan ĵaŭdon. Estas ankaŭ por ni ankoraŭ multaj demandoj, signo kiu precize malbone funkciis en la loka kongresa komitato en Japanio, kaj ni tre bedaŭras, ke ni ne povas havi nian internacian junularan kongreson en Japanio. Ĝi estas tre interesa lando, sed ŝajne do estis problemoj en la teamo, kaj la teamo komunikis al ni, ke ili rezignas pri la IOK, kaj ekde tiu sep aŭ ok tagoj ni estas serĉantaj tre intense. Kai ni esperas tre bello trovi alternativon, cioè compreneble la IOK devas okazi. Ni unua vice esperas che gi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Congresso, che okazas in Vietnamio, sed se tiu ne funkcias, ankaŭ ni pripensas alternativon en Europo.
0: Dankon por via alfabetsoi, por esti intervjuo asai, kai gis al niai auskultantoi.
1: Gis auskultantoi de Mosaico.
0: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
0: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de Teo. Bonvolu resumi la ĵus akceptitajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj, estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de Teo. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de Teo. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkompreniĝa kaj rajtrespekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
0: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiu ne estas individuaj membroj de teo, iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Yes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de teo, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj aŭ aligitaj membroj sen individua membreco en teo. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, aŭ devus esti, individuaj membroj de teo. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoko al la komitata kunsido, rilate la anstataŭantojn. Tiuj reguloj por anstataŭantoj estis iom pli striktaj. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de tejo, sed simple membroj de tejo en iu ajn kategorio.
0: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
3: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis tri voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume tri voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde de akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj, aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
0: Yes. Mikhail Boris, mi havis tri voĉojn dum ĉi tiu komitatkunsido. Kiuj voĉoj estis?
1: Do, uno estis mia vocio kiel estrarano, gi estas mem evidenta. La dua vocio estas la vocio de Cataluna Esperantista Junularo. Citie bedaurinde estis neniu alia, iuna Cataluno. Mi vere ne estas catalunega, sed tamen mi logis tie dum unu iaro, mi activas en tiu organizo, kai mi estis certe la homo kiu povus pleitauge representi gin. Pri la tria voce estis tio de la Junulara Sekcio de Kubo, kiun mi ricevis simple ĉar la komitatano petis tion al mi. Kai shinis al mi ne taŭge respondi ne, mi ne volas reprezenti vin.
3: Mi volas nur demandi, se mi nun povas esti en la rolo de ĵurnalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin, aŭ vi reprezentis, aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn, kiujn vi subtenas. Kiel estrarano.
1: Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiui estis iliai ideoi. Se ili havintus ion concretan proponon, kiu estus contrawinta mien ideoin, mi tamen estintus vocdonanta lautio kion la landa sekcio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mine membras sentiu organizo, sed mi ancau parolis cun la comitatanino de Cubo, kai mi demandis al sci, cio estas iliei ideoi, iliei propone prilata gordo. Mi bedaurinde ne ricevis ainan precisan respondon, sed, giuste char mine certis, cio estis ilia ideo pri la afero e ne esis andata gordo, mi decidis ne usi, kai sin detenigi min per de la Cuba Vocdono pri la lasta shangio che ones se la tagordo nome giuste tio limigo pri vocoi al estraranoi.
0: Ancor mi havis saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afabeco kaj tempo dum tiu intervjuo. Ĝis al niaj eskultantoj.
4: Mojoseco kaj muziko.
5: Muzaiko.
6: Vi povas ne paroli pri la kial de via ĉagreno.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelca iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi, por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, che la lasero radio estos ros colora. Sed, por construi tian laseron dudu besonis monon, nu iam ocasis, che la regio de Bragiuio venis al dudu, cae diris.
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi tiuin miain malamicoin tiu laser...

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per siac ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas iu maniere, afero el vojo. Vi povas flugi vian propran vojon.

0: Phrasiologia minuto.
1: Perforti malfermitan pordon.
0: Clarigoi.
1: Bene clarigi ion, pri kio existas neniu dubo. Sen utile fari klopodoin. Diri nenion novan.
0: Exemploi.
1: Iel similas perforti malfermitan pordon, tamen unue mi constatu, che gis antau nelonge, por la granda plimulto en Nederlando, islamo estis nekonata afero. Novai esperantistoi, kiui eniras esperantion, jam de plurai artekoi, estas devigatai ciu foie malfermi jam malfermitain pordon. Kion oni proponas al ili? Varbado.
0: Similai esprimoi en aliai lingvoi.
2: Charge an open door.
3: Offene Türen einrennen.
4: Een open deur intrappen.
1: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Heidi,
1: kai Eva.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrinkiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con le mia intenzione. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi. Mi può vasflutti di un proprio

renomigis dudu, kai logis en la forrega lando bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzon por elpensi ilon, machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai char gi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero.

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblego vian cronon, ciu gine daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis cae studadis sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Phraseologia Minuto.
1: Arietna Fadeno.
0: Clarigoi.
1: Rimedo, kiu savas el senespera situacio? Materialo por gvidi iun. Laŭ la greka mitologio Fadeno, kiun la reĝa filino Ariadna donis al sia amanto Tezeo, ĝi helpis al tiu retrovi la vojon el la labirinto.
0: Ekzemploj.
1: La Ariadna Fadeno estis tamen verta.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Ariadna nić.
3: Ariadna faden.
2: Nitka Ariadne.
1: Ariadnina nić.
4: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Anna,
3: Johannes,
2: Anna
1: kaj Eva.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

libereco estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vidi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble mi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con le mie intenzioni. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, e può vasfluttere in propria

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzei!
2: Urgia mesaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al covim de Knau ne estu exploatatai por ataki kai excludi la minoritatoin, diras experto de uno. Genevo, 30 de marto 2012. La exploato de la timoi ligitai al covim de Knau fare de gruppoi kai de politikistoi por culpigi la minoritatoin resultigas alarmigan crescon de parolai kai fizikai misagoi contrau cinoi kai aliai minoritatoi, el kiui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado kai al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintae Nazioi pri raitoi. Covim decnau ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli acriganta xenofobion, malamon kai excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. Raportoi pri fizikai atakoi contrau cinoi kai aliai asianoi, malamai paroladoi culpigantai la minoritatoin, interalie la romaoin kai hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, kai pri politikistoi kiui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinae servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectati.

atai speciale de la pli vundeblai kai pli margenigitai. La experto de uno esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio kai pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi eble ne havas aliron al tio, kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj, kiuj petas helpon. La internacia komunumo kaj la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kaj protekti ilin. Temas inter alie pri komunikado kun ili en iliaj lingvoj, kiam tio eblas, por efike provizi al ili la esencajn informojn kaj la flegadojn esencajn de publika sano, sed ankaŭ apliki protektajn aranĝojn kontraŭ la fizikaj atakoj kaj malamaj paroladoj. La koronvirusa epidemio endanĝerigas la sanon de ni ĉiuj, sen rigardo al lingvo, religio aŭ etna deveno. Sed iuj estas pli vundeblaj ol aliaj, ni ĉiuj povas fari aranĝojn por kontraŭstari ĉi tiun multiĝon de diskriminacia kaj malama parolado kontraŭ minoritatoj aziaj kaj aliaj en la sociaj retoj, aldonante niajn voĉojn en subtenaj mesaĝoj uzante la kvadratkodojn "I am not a virus", "Je ne suis pas un virus" aŭ "Mi ne estas viruso". Por kontraŭbatali la epidemion oni devas agi kontraŭ ĝiaj plej obskuraj aspektoj. Urĝas kaj necesas, ke la ŝtatoj kaj ni ĉiuj firme ekagu por protekti la homajn rajtojn de la plej vundeblaj kaj marĝenigitaj, inkludante la minoritatojn, la indiĝenajn komunumojn kaj la migrantojn, konkludis la speciala raportisto. Fino de la mesaĝo. Sinjoro Fernand de Varenne estas special raportisto pri minoritataj aferoj. La specialaj raportistoj konsistigas laborgrupon de la Homrajta Konsilio kadre de la tiel nomataj specialaj proceduroj. La specialaj proceduroj kunigas la plej grandan grupon de sendependaj ekspertoj de la UNO sistemo pri homaj rajtoj. Temas pri sendependaj mekanismoj, enketo kaj monitoradoj rilate al la laboro de la Konsilio pri specifaj situacioj de landoj aŭ diverstemaj problemoj en ĉiu regiono de la mondo. La ekspertoj de la specialaj proceduroj laboras volontule kaj ne estas funkciuloj de UNO, ne ricevas salajron por tiu laboro. Ili estas sendependaj de ĉiu registaro aŭ organizaĵo kaj partoprenas en kunsidoj kiel individuoj. Traduko el la franca originalo al Esperanto: Stefano Keller, ĉefreprezentanto de Universala Esperanto-Asocio ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multae el riai amicoi pereis pro la tro oftae militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelca iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas limaniere, afero el vol. Ni povas flugi.

0: Phraseologia minuto.
1: Shovila nason in fremdan vason.
0: Clarigoi.
1: Sin en mixi en aferoin malproprain. Neraitigite, proscivolemo.
0: Exemploi.
1: Somere 1994 la dec quincetere havis chanson al preni novan starpunkton okaze de la murdminaco Altaslima Nasrin en Bangladesho. Sed la Akademio restis je sia pozicio, ne ŝovila nazon en politikan vazon. Bona teorio. Se instruistoj vivas en konstanta teruro pri eventuala kontrolo, ili konstante tenos sian lernejon en ordo. Ve, kaj John kaj mi timis, ke la inspektoro nun metos sian nazon en nian malbone preparitan vazon.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Stick one's nose into something.
3: Seine Nase in fremde Angelegenheiten stecken.
4: Fourrer son nez partout.
1: Strkat nos do tudih veci.
5: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ.
3: Johannes.
4: Guillaume.
1: Kai Eva.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con le mie intenzioni. Liberezzo sta in maniere, a te lo è voi. Mi può vasplutti di un proprio voi.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzej!
2: Rino migis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intencis akcepti. Tamen ridiris alla reggio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: Post kelkaj tagoj, Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu, ke mi nevideblegu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Phraseologia minuto.
1: Lavi al sila manoin.
0: Clarigoi.
1: Diri, ke oni ne estas culpa. Stricte rifusi respondecon pri iom. Biblia origino. Zamenhofa esprimo, mi lavas al mila manoin.
0: Exemploi.
1: Ču vi ne laboras per diskedoi? Jes, kompreneble. Sed ne eblas, ke ciu simple entajpigas sian parton kaj lavas al si la manojn, ni devas strebi al homogena verko. Pri tio ja registaro devos decidi. Mi esploras kaj komunikas, kaj lavas al mi la manojn.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Je m'en lave les mains.
3: Seine Hände in Unschuld waschen.
1: Umývať si ruky.
4: La fraseologia minutoi basigas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
1: kai Eva.